0: Jeg vil hellere bade i kromolade end at visse.
1: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
2: I'm too sexy for my...

0: Oh ja, yeah. Mr. Cool, han kommer også lige ind på chatten. Amen altså. Amen altså. Godmorgen, fyr.
1: I'm leaving if you say so. But I won't ever let you go. Gets harder when the...
0: Jeg glemte helt at sige godmorgen til Miss Blabla.
1: Out.

0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Nu skal vi altså til at i gang.

0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Tricky Disco.
2: Tricky Disco. This is Discotronic.
1: Ready to go.
2: To go.
1: Tricky

Ja, TT Cat fra sammen. Fremtiden tidlig som Modern Talking og Bad Boy Blues. Og det var samme producer, der stod bag nemlig T-Bone, som også stod bag CC Cats.

Capello Sulga and coming over for Ultravox Dancing with Tears in Your Eyes. Vi starter med lidt redrumming på den her gamle klassiker.